seydi ɗon yo allah yuuneno haalo piyane kaari konnguɗi kewɗi eɗi ngandi en tawi mawɓe men ne kaari en mbati yo allah junnu ko ma o giɗo ma tawe gane ma ɗutene ani yo giɗo ma tawe welto gane ma tawene laara la ko wawi gollo ɓe

maa ɗum dakki kan dakki fooɗi arina waawi dakki fooɗi ari allah fawi ɗum jongo ne waawi dakki fooɗi araani allah fawi ɗum jungo waawa allahamdulillah saɗa ñaago ñaago moƴƴi

jiɓi ɓayde ha ɗo dal taɗa woto anani mandi ɗo toro daɓɓi wiyete ɗon no jaggui ɗum e sohlawol hoddu ndu yidde weltinde anani kullo goɗɗo omo yiita ko hono mbawa mum.

ñalaande dafa ñangu kadi ñaade ñalaande suyaama a joldaama ñeñɓe fof ɓe kaffat ɓe naro suyaama joom naange ɓe jooɗoro goto goto nde wonde yalaade woni wiyete Aliou Thiam gorko baylo o o bonnani Ndiaye Bella